Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

Kupreški radio, drugi program. Ni na kog se ne morem naivno.

0: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.
1: Šiš! Girl, I'm about to have a panic attack. I

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Kubreški radio.
1: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: najbolji pop mix.
1: Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: bet you always see me in your dream.
1: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

0: es un baile.
1: Najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje, zavičaja.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovo tjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
0: Unatoč primirju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom HNK večeras premijera predstave susret autorice Nine Mitrović.
0: I danas sunčano i vruće. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer je održan prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
4: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
3: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
4: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
3: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
5: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
6: A doživotna kazna zatvora, mislite da će
5: to odvraćajuće? I to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
3: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
7: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
3: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
8: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
4: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. I nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da

0: predsjedništva u prošloj godini. Također će se osvrnuti na 2 godine svojega mandata glavnog državnog odvjetnika te postignute rezultate, a sve u povodu ovogodišnjeg obilježavanja Dana državnog odvjetništva.
1: Jutarnja kronika. Saborski će zastupnici početi ovo tjedno zasjedanje raspravom o odluci Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojim se razriješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića jer odlazi na prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Zato će se morati imenovati novi guverner, a postupak je takav da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije. Premijer Andrej Plenković jučer je rekao da još nije dogovoreno tko će naslijediti Vujčića, ali će biti uskoro.
2: Mi naravno o tome vodimo konzultacije, budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: U Zagrebu će se održati konferencija za novinare u povodu predstavljanja Središnjeg registra stanovništva, na kojoj će sudjelovati ministar financija Tomislav Ćorić, ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleža, te državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Sudionici konferencije predstavit će ključne informacije o uspostavi i funkcionalnostima Središnjeg registra stanovništva te o njegovoj ulozi u poboljšanju učinkovitosti javne uprave i kvalitete službenih evidencija.
1: Premijer Andrej Plenković odlazi u službeni posjet Sjevernoj Makedoniji. U izaslanstvu su i ministar prometa Oleg Butković, gospodarstva Ante Šušnjar i obrane Ivan Anušić, te predstavnici hrvatskih tvrtki koji će sudjelovati na poslovnom forumu na Ohridskom jezeru. Očekuje se i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Jelena Maštruko.
3: Iako je veliki broj hrvatskih tvrtki prisutan na tržištu Sjeverne Makedonije već desetljećima, cilj posjeta je uz političku potporu i jačanje trgovinske razmjene i uklanjanje administrativnih barijera za ulaganja. Ukupna robna razmjena između Hrvatske i Sjeverne Makedonije stabilno se kreće na razini od oko 220 do 250 milijuna eura godišnje s trendom stalnog rasta. Na sjevernomakedonskom tržištu najzastupljenije su hrvatske farmaceutske i prehrambene tvrtke te one iz područja strojarstva i energetike. Na poslovnom će forumu sudjelovati i predstavnici Podravke, Atlantik grupe Končara, ali i tvrtke iz sektora vojne proizvodnje. Središnji događaj posjeta biće potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu. Što se tiče makedonskog pristupnog procesa Europskoj uniji, očekuje se da će se još jednom potvrditi čvrsta potpora Zagreba makedonskom europskom putu te raspraviti razmjena hrvatskih iskustava iz pregovaračkog procesa.
0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjega vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućega novog pooštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte.
1: Rusija je pozvala strane državljane da napuste Kijev prije nego što počne sustavne napade na ukrajinsku prijestolnicu. Sve se događa nakon jednog od najtežih bombardiranja grada od početka rata. Kako se navodi u priopćenju Ministarstva vanjskih poslova, udari će biti usmjereni na lokacije za proizvodnju bespilotnih letjelica te središta za donošenje odluka i zapovjedna mjesta. Više Anabela Lajkauf.
4: Spasioci i dalje rade na saniranju posljedica ruskih napada u kojima su ubijene 2 osobe u kojima su korišteni hipersonični projektili, među njima i Orešnik, 3. put u 4 godine rata. Oštećeno je 300 lokacija diljem Kijeva, a jedna od njih je i muzej posvećen tragediji u Černobilu. Njegova ravnateljica Vitalina Martinovska kaže:
5: od danas nema ni jedne prostorije u našem muzeju koja nije uništena. 3. kat praktički izbrisan, a izgubili smo oko 40% muzejskih izložaka. Nadam se da ćemo neke predmete pronaći nakon što raščistimo ruševine.
4: A te ruševine su u dijelu Kijeva Lukjavinki u pratnji ukrajinskog ministra vanjskih poslova Andrija Sibihe obišli veleposlanici 70 zemalja. Francuski veleposlanik Gael Versier:
6: mislimo da je ovim napadom Rusija zapravo pokazala svoju slabost. Zapanjujuće je što su sve uporabili, a žrtve mete ponovno su bili civili.
4: I dok iz Moskve poručuju da su napadi bili odgovor na ono što nazivaju namjernim napadom drona na studentski dom u regiji Luhansku,

0: Ukrajinska vojska takve optužbe odbacuje i ističe da je pogođena elitna zapovjedna postrojba bespilotnih letjelica. Andriy Sibiha pak u vezi s najavom novih ruskih napada poručuje.
1: Već smo prolazili kroz ovo i znamo što se događa kad Putin pojačava svoju retoriku. On pokušava utjecati na, kako ga on zove, zapadni mentalitet, bilo da se radi o nuklearnim prijetnjama ili zajedničkim vježbama s Bjelorusijom. To je njegov način da ponovno ismije sve mirovne napore.
0: A dužnosnik Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Poliščuk rekao je da je Rusija dovršila svoje prijedloge amandmana na američki plan od 27 točaka za rješavanje sukoba u Ukrajini, te je spremna predstaviti ih u novom krugu trostranih pregovora za koje se doduše ne zna kad će se dogoditi.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio poručio je da su Sjedinjene Države i dalje spremne posredovati između Rusije i Ukrajine kako bi završio rat. Izjava dolazi nakon novog vala ruskih napada na Kijev u kojima su poginule 4 osobe. Rubio je nakon razgovora s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom rekao da svaki novi napad pokazuje koliko je sukob razoran i koliko je važno pronaći put prema miru. Moskva je u međuvremenu upozorila strana veleposlanstva u Kijevu na mogućnost novih bombardiranja.
3: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju pregovore o mogućem sporazumu, dok Washington zadržava pomorsku blokadu i upozorava da dogovor još nije blizu. Istodobno Ukrajina traži hitne međunarodne konzultacije nakon novih masovnih ruskih napada na Kijevsku regiju, u kojima se koristila i balistička raketa srednjeg dometa Orešnik. Nakon prosvjeda u Beogradu, iz Srbije stižu optužbe da prosvjednici imaju potporu iz Zagreba, što dodatno pooštrava odnose u regiji. O tim vanjsko-političkim temama bit će riječi u Mreži prvog od 7.30. Urednik i voditelj je Davor Rendulić.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu te poručio da Izrael neće stati dok, kako kaže, ne slomi prijetnju na sjevernoj granici zemlje. Odlučeno je to unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja, ali koje se posljednjih tjedana sve češće krši raketnim i napadima bespilotnim letjelicama. Izraelska je vojska već izvela nove zračne udare na položaje Hezbollaha na jugu Libanona, a stanovnici dijelova Bejruta ponovno strahuju od širenja sukoba. Istodobno, Washington pokušava održati pregovore između Izraela, Libanona i Irana kako bi se spriječili novi veliki sukobi na Bliskom istoku.
3: Snažan potres magnitude 6,9 pogodio je sjever Čilea blizu grada Kalame, objavio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje se dogodilo duboko ispod pustinje Atakame, a osjetilo se u nekoliko regija na sjeveru zemlje. Čileanske vlasti za sad ne izvještavaju o žrtvama i većoj šteti. Opasnosti od tsunamija nema.
2: Bio je to pregled vijesti iz svijeta, uredila ga je Matea Ištuk. Nacionalni je dan darivanja i presađivanja organa i tkiva. U povodu toga u Ministarstvu zdravstva održat će se konferencija za novinare na kojoj će se moći čuti svjedočanstva pacijenata s presađenim organima te podaci o broju darivatelja i obavljenih transplantacija, uspješnost programa i postignuća hrvatske transplantacijske medicine. Nacionalna transplantacijska koordinatorica pri Ministarstvu zdravstva Marina Premužić.
4: Ja bih rekla da je sam čin doniranja nešto najuzvišenije što osoba može učiniti za drugu osobu, a istovremeno dati nadu i život osobi koja je u potrebi, tako da tu po meni nema dvojbe i nema drugačijeg razmišljanja osim o darivanju, odnosno osim biti pozitivan prema darivanju. A zadnjih nekoliko godina održavamo stabilne brojke, otprilike 300 transplantacija, odnosno 300-tinjak presađenih organa na godinu i otprilike isto tako 30 darivatelja na milion stanovnika, tako da evo negdje se tu krećemo, što je vrlo dobar broj, odnosno vrlo dobar pokazatelj ako se uspoređujemo sa drugim zemljama i unutar eurotransplanta, ali i na globalnoj razini.
2: O donorstvu govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Poslušajte nakon vijesti u 8, urednica i voditeljica je Sandra Erak.
3: Na sceni 55 Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu u 20 sati je premijera predstave Susret, autorice Nine Mitrović u režiji Patrika Sečena. Intimna psihološka drama donosi snažan susret oca i sina, te u njihovu odnosu otvara pitanja obiteljskih trauma, šutnje i nerazumijevanja. U predstavi igraju Trpimir Jurkić i Stipe Jelaska, a iz splitskog HNK ističu kako je riječ o dijelu koji publiku uvodi u vrlo osoban i emotivan prostor.
2: Jutarnja kronika. I na kraju emisije podsjetimo na važnije teme.
3: Održan prvi sastanak radne skupine za izmjene kaznenog zakona. Nacrt novog očekuje se za 2 tjedna.
2: Sabor počinje ovotjedni rad. Na dnevnom redu razrješenje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića zbog odlaska na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
3: Unatoč primjerju, Amerika napala ciljeve na jugu Irana.
2: U splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu večeras premijera predstave Susret autorice Nine Mitrović.
3: I danas sunčano i vruće, temperatura od 29 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
5: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Davor Lulić.
6: Počele pripreme nogometaša za svjetsko prvenstvo. Beljo, najbolji igrač HNL-a, Marčinko ispala na startu Roland Garrosa. Košarkaši Zadra u finalu prvenstva Hrvatske, Cibona i Split igraće treću utakmicu. To su najvažnije sportske vijesti. Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku, gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se ostali okupiti do petka. U planu su 2 prijateljske utakmice s Belgijom na Rujevici 2. te Slovenijom u Varaždinu 7. lipnja. 9. lipnja reprezentacija putuje u Ameriku, a prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu Hrvatska će igrati protiv Engleske u Dallasu 17. lipnja. Naša kadetska U17 nogometna reprezentacija izgubila od Belgije u prvom kolu europskog prvenstva s 2-0. U drugom će kolu igrači Marijana Budimira igrati protiv domaćina Estonaca. U Zagrebu je sinoć održana gala večer hrvatskog nogometa. Dodijeljene su nagrade najboljima u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Marko Šivak.
7: Dion Drena Beljo, najbolji igrač Supersport HNL-a u sezoni u kojoj je predvodio napad Dinama, bio je i najbolji strijelac te član najbolje 11-orke prvenstva.
8: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
7: Najbolji mladi igrač je Luka Stojković, vratar Marko Malenica, a za trenera sezone proglašen je Mario Kovačević. Liga je bila zanimljiva, konkurencija žestoka, a za najljepši pogodak izabran je volej Tomislava Duvnjaka na Poljudu.
6: Nakon što je u subotu osvojila turnir u Rabatu i dosegla ranking karijere 51. mjesto, naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivi 6-3, 6-0, bila je Njemica Eva Lis, inače 81. na svijetu. Danas će na terene Roland Garrosa troje naših. U prvom kolu u 11 sati Marin Čilić protiv Francuza Kuamea i Dona Vekić protiv Francuskinje Tubelo, te nešto kasnije Antonija Ružić protiv Amerikanke Kruger. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Suparnika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na Gripama bio bolji od Cibone 83-78, čime je izjednačio omjer na 1-1. Treća utakmica je na rasporedu u četvrtak u Zagrebu.
5: Oglasi.
9: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
10: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
11: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
12: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
13: Idemo u Čatež.
14: Brzo, odmah.
15: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme i danas utječe stabilno jak anticiklon uz priticanje toplog zraka. U takvim okolnostima jutros je posuda vedro, tek nešto malo da umjereno na oblakima u gorskim predjelima. Vrijednosti temperature zraka izmjerenimo u nekim mjestima u 6 sati, od Otočac najsvježiji sa 10 celzijevih stupnjeva, Gospić 12, Benja, Parkraj, Čabra i Zavižan 13, Daruvar 14, Ogulin, Osijek, Pazin, Plitvička jezera, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 15, Gradište, Župa Banja, Karlovac, Krapina, Križevci, Sisak 16, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Kraj Novo Gradište i Kutjevo 17, Ploče 18, Bilogora 19, isto kao i što je u Puli, Hvar, Malinska, Šibenik i Zadar 20, Knin, Makarska, Ogulin i Rovinj 21, Mali Lošin i Rijeka 23, Lastovo, Senj, Split 25, te Dubrovnik i Rapčak 26 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme je danas slično i ušerašnjem, prevladavaće sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre u sumjeren razvoj oblaka, moguć poneki pljusak. Puhoće slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, ponova lebita na udare i jaka, a sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak prema otvorenom moru, a jugozapadnjak u sobalu. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
13: Uvijek najbolja glazba.

Bila je to klapa Grga i pjesma Naći ću te u pismi. Poštovani slušatelji, najprije vam želimo dobro jutro, iskrena dobrodošlica i ostanak uz Kupreški radio. 26. dan mjeseca svibnja. Jedno ugodno i toplo jutro na Kupreškoj visoravni, a meteorolozi kažu danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja. Nakon ovih informacija o vremenu, pa ajmo to tako reći, tema dana, tema koja će obilježiti i današnji dan, o čemu se zapravo radi. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar jučer je obavljena prva transplantacija bubrega, čime je ostvaren važan povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa u Mostaru, potvrđeno je iz te zdravstvene ustanove. Podsjetimo, početkom godine za ovaj povijesni dan za SKB Mostar, ali i cjelokupno zdravstvo u Bosni i Hercegovini, prvu transplantaciju organa najavio je ravnatelj SKB-a Mostar, profesor dr. Ante Kvesić. Riječ je naime o presađivanju bubrega sa živog donora, a za taj se složeni zahvat godinama educiralo brojno medicinsko osoblje. Ovaj iskorak, kako je tada kazao dr. Ante Kvesić, i to za Večernjak, označava ujedno i početak jednog novog doba u suvremenoj medicini na ovim prostorima, naglasivši kako bolnica koja ima transplantacijski program zapravo ulazi u sami svjetski vrh medicinskih dostignuća. Objasnio je kako je riječ o iznimno složenom procesu koji obuhvaća tri faze. Operacija je samo jedna od njih, tu je naravno imunosupresivna terapija, a uči same operacije i cijeli spektar priprema. U povodu evo ovog značajnog događaja i konferencije za novinare održat će se upravo danas 26. svibnja, sve to s početkom u 11 sati u glavnom medicinskom objektu SKB-a Mostar na Bijelom brijegu. Od ostalih tema i aktualnih vijesti izdvajamo sljedeće. Četiri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak navečer dogodila u zeničkom naselju Crkvice nakon što se automobil bez vozača samostalno pokrenuo i udario pješake na nogostupu. Dakle, četiri osobe ozlijeđene su u prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak oko 20 sati i 30 minuta dogodila u zeničkom naselju Crkvice. Prema informacijama iz MUP-a Zeničko-dobojske županije, vozilo koje se nalazilo bez vozača iz zasad neutvrđenih razloga samostalno se pokrenulo te na nogostupu udarilo dvije žene i dvoje maloljetne djece. Na mjesto nesreće brzo su stigli pripadnici policije i službe hitne pomoći, a ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu u Zenicu gdje će biti utvrđen stupanj zadobivenih ozljeda. Policija je obavila očevid, a više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon završetka istrage.
Od vjerskih tema važno je spomenuti Papa Lav XIV. Svoju prvu encikliku posvetio je pitanju umjetne inteligencije te odlučio učiniti nesvakidašnju iznimku. Sveti Otac osobno je sudjelovao u predstavljanju enciklike u ponedjeljak 25. svibnja, dakle jučer. Poručio je da je enciklika nastala iz slušanja te promišljanja o dobrobiti svakog čovjeka i cijelog čovjeka. Sudjelujući u izlaganju enciklike, Sveti Otac je poručio: umjetna inteligencija već zahvaća mnoga područja našega života i utječe na odluke koje oblikuju ljudski suživot. Ona također dramatično mijenja način vođenja ratova. Poput prethodnog lava, osjećam da mi je povjereno promatrati još jednu veliku preobrazbu očima vjere, jasnoćom razuma, otvorenošću prema otajstvu te uz vapaje siromašnih iz zemlje koji odjekuju u mojem srcu. Slušao sam znanstvenike i inženjere koji s iskrenim oduševljenjem rade na tehnologijama, sposobnostima ublažiti golemu ljudsku patnju, političke vođe i javne službenike koji su ustrajno tražili pravedna pravila, roditelje i učitelje koji su duboko zabrinuti za budućnost mlađih naraštaja. Iz toga slušanja sazrelo je duboko uznemirujuće uvjerenje. Umjetnu inteligenciju treba razoružati, naravno kako ne biti duboko zahvalni primjerice za mogućnost liječenja koje nam nude nove tehnologije, tu nema dvojbe, no neki oblici transhumanizma pozivaju nas misliti da će, zahvaljujući budućim i sofisticiranim uređajima koji će riješiti probleme i povećati naše sposobnosti, naš život postati raj. Ali uređaji i tehnološka sredstva pojedincu pružaju početnu radost, a ubrzo nakon toga vraća se praznina uz osjećaj da nešto nedostaje. Mi vjernici sigurni smo da sve to neće ispuniti prazninu, neće ispuniti beskonačni prostor našeg srca i neće dati stabilan i čvrst smisao našem ljudskom životu. Samo zajedno, oni koji stvaraju sustave i oni na koje oni utječu, bogatije i siromašnije zemlje, institucije i pojedinci, središta moći i periferije, moći ćemo izgraditi budućnost ne za povlaštenu manjinu, nego za cijelu ljudsku obitelj, kaže između ostalog Sveti Otac. To je civilizacija ljubavi o kojoj je govorio Sveti Pavao VI i koju je Sveti Ivan Pavao II tako snažno navještao kao horizont kojem zajedno trebamo težiti. Stoga pozivam sve članove crkve i cijele ljudske obitelji: učimo slušati jedni druge, hrabro se suočavajmo s izazovima sadašnjosti i surađujmo u izgradnji humanijega i bratskijega društva, zaključio je između ostalog Sveti Otac. Evo, toliko za sada, svakako ostanite uz Kupreški radio ovog 26. dana mjeseca svibnja.

U nastavku i servisne informacije, najprije one o stanju na prometnicama u našoj zemlji, a potom i informacije o vremenu i vremenskim prilikama. Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet reguliran prometnom signalizacijom. Apeliramo na vozače, vozite maksimalno oprezno, držite rastojanje između vozila i izbjegavajte rizična pretjecanja. Molimo i ostale sudionike u prometu, poštujte prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva. U dužini od 3 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajni trak. Zbog radova na redovnom održavanju, danas od 9 do 16 sati, usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova i to na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo, za promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, navode meteorolozi. U drugom dijelu dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stupnja.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave prvih vijesti izdvajamo. Mostarska HVIDRA obilježava 32 godine postojanja. Konferencija za novinare u povodu prve transplantacije bubrega u Mostaru. Danas preostali susreti 36. kola Vevin lige. Do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku. Za danas je najavljeno obilježavanje 32 godine od osnutka Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata grada Mostara. Program započinje od 11 sati polaganjem vijenaca na Trgu hrvatskih velikana ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, a od 11.30 predviđeno je druženje u prostorijama udruge u ulici Kralja Tomislava 29. Iz HVIDRA Mostar pozivaju ratne vojne invalide, članove i prijatelje udruge pridružiti im se u obilježavanju ovoga dana. U povodu prve transplantacije bubrega u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, kojom je ostvaren povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa u Mostaru, za danas je najavljena konferencija za novinare od 11 sati. Tom prigodom bit će predstavljeni detalje transplantacijskog zahvata, sudionici medicinskog tima, te značaj uspostave transplantacijskog programa za pacijente, ali i zdravstveni sustav. Ovaj uspjeh, kako ističu iz Mostarske bolnice, predstavlja novo i važno poglavlje u medicini, dodatno učvršćujući položaj SKB-a Mostar kao središte izvrsnosti u suvremenom liječenju, koje će donijeti novu nadu i kvalitetniju budućnost brojnim pacijentima u Bosni i Hercegovini. Nogometaši Širokog Brijega zaključili su sezonu visokom pobjedom na Pecari, svladavši Radnik rezultatom 4-0 u posljednjem kolu Vevin lige. Prije početka susreta Tomislavu Tomiću uručen je dres brojem 100 zbog troznamenkastog broja nastupa za klub s Pecare. Druga jučerašnja utakmica je bio posljednji ovosezonski sarajevski gradski derbi, koji je završio minimalnom pobjedom od 1-0 u korist domaćina Sarajeva, koje sezonu završava na trećem mjestu sa 65 bodova, a željezničar je ostao na 42 boda u sezoni koja mu je donijela samo 10 pobjeda. Danas su u cijeloj zemlji sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U drugom dijelu dana na istoku i jugoistoku Bosne moguć slab lokalni pljusak. Vjetar slab sjeverni, jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31, u Hercegovini do 34 Celzijeva stupnja. Radio televizije Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti, uredila i čitala Marina Markotić.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio.
3: Vaš radio.

Jutros iz policijske postaje Kuprez doznajemo kako na području naše općine Kuprez u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: U nastavku programa Kupreškog radija slijedi pregled web portala, evo što izdvajamo od aktualnih vijesti. Tragičan kraj potrage na Visočici, pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske. Nakon prijave o nestanku planinara državljanina Republike Hrvatske na području planine Visočice pokrenuta je opsežna potraga u kojoj su sudjelovali pripadnici gorskih službi spašavanja, policija i planinari. U akciji je bilo angažirano 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske postaje Konjic te veći broj planinara koji su pomagali informacijama i podrškom na terenu. Pretragom šireg područja Visočice pronađeno je beživotno tijelo nestalog planinara. Nakon očevida koji su obavili službenici policijske uprave Konjic, uslijedila je tehnički zahtjevna akcija izvlačenja tijela s teško pristupačnog terena koja je trajala oko 2 sata. Tijelo stradalog planinara predano je policijskoj upravi Konjic nešto iza ponoći, nakon čega je obavljen debriefing svih sudionika akcije. Potraga i izvlačenje završeni su bez ozljeda i poteškoća za spasitelje. Iz službe spašavanja istaknuli su kako je ova akcija još jednom pokazala važnost suradnje gorskih službi spašavanja, policije i svih koji pomažu u najtežim trenucima na planini. Obitelji i prijateljima stradalog planinara izražena je iskrena sućut.
1: Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić 21. svibnja je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture. Najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Načelnik Jurić zahvalio je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija te ministrici Katić na dodijeljenim sredstvima. Zahvaljujem ministrici Andrijani Katić i Vladi Federacije BiH na potpori našem projektu. Ova sredstva su od velikog značaja za općinu Kupres jer ćemo njima unaprijediti ključne prometnice, posebno put Kraljice Katarine, gdje je nakon izgradnje vodovoda nužna kvalitetna sanacija ceste. Nastavljamo raditi na projektima koji doprinose razvoju infrastrukture i boljoj kvaliteti života naših građana. U narednom razdoblju slijedi provedba potrebnih procedura i početak radova na terenu.
0: Stolac se oprašta od prerano preminulog Mateja Vukića, mladog planinara čiji je iznenadni odlazak duboko potresao obitelje, prijatelje i brojne sugrađane. Stolac je potresla vijest o preranoj smrti mladog Mateja Vukića, koji iznenada preminuo u 23. godini života. Vijest o njegovu odlasku duboko je pogodila obitelje, prijatelje, poznanike i brojne stočane. Sprovodni obred bit će održan danas, 26. svibnja, u 17. sati na Rimokatoličkom groblju Vidovo polje u Stocu. Od Mateja se opraštaju njegovi najmiliji prijatelji i brojni sugrađani koji će ga pamtiti po dobroti, mladosti i osmijehu kojim je ostavio trag među onima koji su ga poznavali. Podsjetimo, mladiću iz Stoca pozlilo je u nedjelju tijekom uspona planinarskom stazom prema Hajdučkim vratima na planini Čvrsnici. Nakon dojave prema mjestu nesreće upućeni su dežurni timovi Saveza gorskih službi spašavanja u BiH, među kojima su bili pripadnici HGSS-a Posušje, GSS-a Jablanica, GSS-a Grude i GSS-a Široki Brijeg. Zbog iznimno zahtjevnog i nepristupačnog terena zatražena je pomoć oružanih snaga BiH, a tijelo preminulog mladića helikopterom je prevezeno u Jablanicu.
1: Može li obrazovanje u BiH izgledati bolje? Strukovna škola u Livnu pokazuje da može. Da ste prije 20 godina i više posjetili srednju strukovnu školu Silvija Strahimira Krančevića u Livnu, vjerovatno ne biste vidjeli mnogo razlike u odnosu na brojne druge strukovne škole u Bosni i Hercegovini. Danas je slika potpuno drugačija. Iza zidova austro-ugarske zgrade stare više od 100 godina, danas se nalazi škola koja je obnovom, opremom i pristupom obrazovanju izašla iz okvira klasične nastave. Učionice su opremljene suvremenom opremom umjesto klasičnih ploča, postavljeni su pametni televizori, učionice opremljene računalima, a u prostorima za praktičnu nastavu učenici rade na strojevima. Ova škola u Livnu jedan je od primjera kako strukovno obrazovanje može izgledati kada se prati tržište rada umjesto nastavnih planova koji su odavno izgubili dodir sa stvarnim potrebama učenika i poslodavaca. Ako škola zna što želi i onih 30% nastavnog plana koje sustav dopušta prilagoditi, može biti dovoljno da se napravi škola koja je barem jedan korak bliže budućnosti. Upravo to za Hercegovina Info kaže ravnatelj škole Saša Grabovac. Bila je ideja koja je pokrenula promjene. Ideja je bila da budemo škola budućnosti, škola u kojoj bi naši učenici prolazili obuku koja im stvarno treba u životu. Ne ono što im je trebalo prije 30 godina, nego ono što će im trebati sutra, prekosutra i svih sljedećih godina, kaže Grabovac. Promjene se međutim ne vide samo u obnovljenim zidovima, modernoj opremi i učionicama, nego prije svega u smjerovima koje škola otvara i načinu na koji pokušava obrazovanje prilagoditi stvarnim potrebama tržišta rada, učenika i budućih poslodavaca. Škola danas obrazuje učenike u području elektrotehnike, strojarstva, računalstva i web programiranja, poljoprivrede s fitofarmacijom, ugostiteljstva, građevine, medicine, farmacije, geodezije, elektroenergetike, razvoja video igara, CNC tehnologija, te servisiranja računalne opreme i mreža, a u planu su im i novi smjerovi poput arhitektonskog tehničara i automehaničara. Strukovna zanimanja koja su se godinama često doživljavala kao rezervna opcija, danas u Livnu sve više postaju prvi izbor. Grabovac kaže kako se za atraktivnije smjerove prijavljuje znatno više učenika nego što ih škola može upisati. Škola danas ima 402 učenika. Prošle godine iz osnovnih škola na području Livna izišlo je 135 učenika, a u ovu školu upisano je 100 novih. No učenici ne dolaze samo iz Livna, nego i iz Kupresa, Glamoča i drugih okolnih mjesta.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
4: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
3: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
4: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
3: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
5: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

0: Prema prikupljenim podacima, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je promet regulom. Apeliraju vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 9 do 16 sati usporeno će se prometovati na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Podsjećamo da je za promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 9, Sokolac 13, Ivan Sedlo 15, Bugojno Drvar Sarajevo Srebrenica 16, Banja Luka Prijedor Sanski Most 18, Bihać Doboj Livno Tuzla Zvornik 19, Zenica 20, Bijeljina 22, Trebinje 23, Gradačac i Mostar 24 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 26 do 31, na jugu do 33 stupnja.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist, ponuda hotela Maestral za ovaj utorak, 26. dan mjeseca svibnja je sljedeća. Juneći gulaš 10 maraka, kupreška šnicla 10, pogača sa bolognezom, odnosno pogača sa piletinom po 10 maraka, pohane tortilje 10, pomfrit jaja kajmak 10, cheeseburger i fishburger po 6 maraka, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedex 8, sandvič 5, mali burek 5 i mala zeljanica 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: grah sa koljenicom 10, grah sa kobasicama 10, lovačka šnicla 10, otkošteni pileći batci 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemendex 8, sandvič 5, burek plus kola 5 i krompirača plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Usla svima.
2: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Kreće još jedno izdanje Fonboxa, ispunjavamo vaše glazbene želje u programu Kupreškog radija. Što bismo rekli, kuća nije kuća ako u nju ne dolaze gosti. Pa evo, svi ste dobrodošli, možete nam se javiti, možete pisati i slati poruke sa vašim glazbenim željama, a mi ćemo naravno nastojati vašu glazbenu želju i ispuniti.
2: Brojevi su sljedeći, dakle broj za javljanje direktno u program 034-274-866 i broj za SMS poruke 063-740-577. Poruku možete poslati i na Viber i na WhatsApp, a poruke primamo i na Messenger profil Kupreški radio.
1: Idemo odmah do prve vaše poruke, idemo vidjeti što se pisalo.
2: Jutro, svako vam dobro, sretan rođendan našem kumu Peri Novaković iz Voljica, da nam je živ i zdrav i da bude najbogatiji sa svojim blagom na svome ranču Novaković. Želim mu Zoka i Ankica pozdrav iz Uskoplja. Mi ćemo evo odabrati neku prigodnu pjesmu uz ovu čestitku.

0: Ispunjavamo vaše glazbene želje u programu radija, pa evo javite nam se broje 034-274-866, linija je slobodna, ili pišite i šaljite poruke na broj 063-740-577. Naišla sam na jedan zanimljiv status, kaže ovako: nekad su ljudi gradili tijelo usput radeći. Ustajalo se prije sunca, išlo u njivu, cijepala se drva, kopalo, nosilo, vuklo, pravila kuća, štala, ograda i tako dalje. Ruke žuljave, leđa kriva, ali snaga prava. Nitko nije znao šta su proteini, a ljudi podizali pola sela na ramenima. Nije bilo, danas ne mogu trening, nemam volje. Volja je bila da obitelj ima šta jesti. Danas pola nas sjedne u auto da ode u salu za vježbanje, hodati na traci. Uz vježbanje ide slikanje u ogledalu, prašak za mišiće, flašica za mućkanje napitka od 70 maraka i obavezna objava: bez muke nema nauke. Nekad su se kalorije trošile radeći cijeli dan. Danas se prvo sjedi 8 sati, pa se navečer plaća članarina da bi se hodalo u mjestu. Ali opet, vremena se mijenjaju. Nekad se snagom preživljavalo, danas se snagom bježi od stresa i lošeg života. Samo je zanimljivo koliko smo od motike došli do kartice, primjerice, za ulaz u teretanu. Imamo mi poziv, pa nekome želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Ani i Ivani.
0: Dobro jutro našoj Dragici.
1: Jeste li mi dobro?
0: Dobro smo, Dragice.
1: Hvala Bogu, nešto vi meni dobro. Pozdravljam Kupreš i Livno. Ja bi pozdravila svoga komšiju Branka Beljena iz Opatica. I njegovu suprugu Luciju, to mi je rodica. Može pjesma Dobro jutro Dalmacijo?
0: Može, ispunit ćemo glazbenu želju. Eto
1: Ivana, hvala puno i tebi, Jane.
0: Veliki vam pozdrav,
1: Dragice. I pozdrav svima mojim kuprošačim.
0: Hvala vam na javljanju.
1: Ajde, bok.
0: Bok, bok. Idemo sad do sljedeće poruke.
2: Poruka kaže: Hani široki bend, pozdrav iz Rame.

0: Slušali smo Duška Lokina, Dobro jutro Dalmacijo, dobro jutro svima vama, pridružite nam se, u tijeku je Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo vaše glazbene želje.
1: Kako zaustaviti svrbež od uboda komarca u par sekundi? S dolaskom ljeta i viših temperatura sve je više komaraca. Njihova je aktivnost najizraženija tijekom toplih i vlažnih ljetnih mjeseci, a ovisno o vremenskim uvjetima mogu ostati prisutni sve do jeseni. Iako ubodi komaraca najčešće nisu opasni, mogu biti vrlo neugodni zbog crvenila, oteklina i jakog svrbeža. Srećom, postoje jednostavni načini da se svrbež ublaži u samo nekoliko sekundi. Svoje znanje o tome kako se riješiti svrbeža na društvenim mrežama podijelila je doktorica Triša Pastriša, liječnica i autorica školovana na Harvardu, objavivši znanstveno dokazanu metodu. Ako vas ubode komarac, reći ću vam nešto što će vam doslovno promijeniti život. Nemojte se češati, umjesto toga učinite ono što ja radim. Samo nježno protrljajte mjesto s dva prsta. Pa kako ova metoda funkcionira? Objasnila je da su znanstvenici s medicinskog fakulteta Miller sveučilišta u Miamiju otkrili da glađenje kože može zaustaviti signal svrbeža u samom korijenu. Naime, kod uboda komarca živčana vlakna u koži aktiviraju se nejednoliko, a upravo taj kontrast između nadraženih i nenadraženih vlakana uzrokuje osjećaj svrbeža. Nježno trljanje ubodenog područja i njegove okolice stvara snažan protusignal koji potiskuje onaj neugodni, čime se spriječava da informacija o svrbežu stigne do mozga. Ako trljamo na ovaj način, zapravo uklanjamo taj kontrast, a evo i najboljeg dijela, ne morate trljati točno ono područje gdje je ubod. Dovoljno je protrljati bilo gdje, dakle s dva prsta, mjesto gdje je unutar istog tog dermatoma, dodala je.
0: Svaki dobar savjet uvijek je dobro došao. Mi nastavljamo dalje sa ispunjavanjem glazbenih želja. Idemo do sljedeće poruke.
1: Srdačan pozdrav za Radio Kupres iz sunčane Austrije. Šaljem velike pozdrave svom rodnom kraju, svim prijateljima i mojim uskopljacima. Daleko smo, ali se rodna gruda, Vrbas i naše planine nikad ne zaboravljaju. Molim vas za pjesmu od Zdravka Ćurića pod Radušom živjeli.

0: Imamo još nekoga na liniji. Halo, dobro jutro.
1: Hvala Lisi Marija. Lijep pozdrav iz Sunčanog Uskoplja. Jedna mala kronologija sporta. Jučer su nam gostovali Klis u 17 U19. Dobili su po 5 komada. Sreća donosi veliko autobusa su mogli poniziti. I pjesma Uskopoljska zvona zvone. Mi imamo šampione. Hrvatska zvona.
0: Može.
1: Zbogom.
0: Zbogom.

0: kažu maturanti, razrednici poklonili rabljeni auto i odmah naravno digla se kuka i motika. Je li primjereno, je li previše, je li po pravilniku, je li ovo, je li ono, a možda je stvar puno jednostavnija, možda su neka djeca samo vidjela ono što odrasli često više ne vide, vidjela su trud, vidjela su žrtvu, vidjela su osobu koja nije samo odradila nastavu, nego ostavila trag. Jer kvalitetni profesori to rade, ne prođu samo kroz dnevnik ocjene i školske hodnike, ostanu negdje u nama, u rečenici koju zapamtimo, u načinu na koji su nas pogurali kad smo zapeli, u osjećaju da nas je netko vidio baš onda kad možda ni sami sebe nismo najbolje vidjeli i zato ovo ne izgleda kao mito. Mito je kad nešto daješ da bi dobio korist, ovo je koliko ja vidim čista zahvalnost, ona rijetka, normalna, ljudska zahvalnost koja ne vadi odmah kalkulator, Excel tablicu i pravilnik o dozvoljenoj količini emocija po učeniku. Djeca su završila školu, nisu kupovala ocjene, nisu tražila pogodnost, nisu trgovala utjecajem, samo su rekli: vidjeli smo što ste radili za nas i hvala vam. I iskreno, ako takva djeca postoje, onda još nije sve otišlo, da ne kažemo gdje, jer svijet će ih već pokušati naučiti da budu hladni, oprezni, proračunati i pametni, da nikome ništa ne duguju, da se zahvalnost mjeri interesom, da je svaka emocija sumnjiva, svaka dobra gesta odmah predmet istrage. Ali dogod postoje mladi ljudi koji znaju prepoznati nečiji trud, nečiju žrtvu i nečiji trag u svom životu, ma, ima nade. Ne zato što su poklonili auto, nego zato što su pokazali da nisu zaboravili biti ljudi. Vraćamo se opet porukama, idemo do sljedeće.
1: Pozdrav, može reci meni moj golube, Anđelka Baburić.
0: Upravo spomenutu pjesmu slušat ćemo nešto malo kasnije u nastavku pjesma Pod radušom rodila me majka.

Zašto za kiwi kažu da je najzdravije voće na svijetu? Sitno, ali iznimno moćno voće. Kiwi je prava nutritivna bomba koja donosi brojne dobrobiti za zdravlje, osobito za srce i probavu. Ovo voće podrijetlom iz Kine danas se najviše uzgaja na Novom Zelandu, a zbog svog slatkog okusa i zdravstvenih koristi steklo je status jednog od najzdravijih na svijetu. U samo 100 grama kivija nalazi se više od 80% preporučene dnevne doze vitamina C, ključnog za snažan imunitet i zaštitu stanica od oksidativnog stresa. Uz to, kivi je niskokaloričan, sadrži vrlo malo proteina i masti, ali je zato bogat vlaknima što ga čini idealnim izborom za međuobrok. Sadrži i brojne biljne spojeve sa antioksidativnim i protuupalnim svojstvima, poput karotenoida, vitamina E, te kofeinske i klorengenske kiseline. Neka istraživanja pokazuju da je ukupni antioksidativni kapacitet kivija veći nego kod jabuka, grejpa i krušaka. Zahvaljujući kombinaciji vitamina C, vitamina E i karotenoida, kivi može imati zaštitni učinak na zdravlje srca, kako sugerira pregled čak 69 različitih istraživanja. Njegovi protuupalni spojevi ujedno blagotvorno djeluju na zdravlje crijeva i cijelog organizma, dok vlakna pomažu u rastu korisnih crijevnih bakterija. Jedno istraživanje iz 2022. godine pokazalo je da svakodnevna konzumacija dva kivija tijekom 7 tjedana može značajno sniziti sistolički krvni tlak kod zdravih ispitanika. Vlakna također pomažu u regulaciji razine šećera u krvi. Kivi je poznati kao učinkovit čistač crijeva. Istraživanje provedeno na osobama s kroničnim zatvorom otkrilo je da konzumacija dva kivija dnevno tijekom 4 tjedna može poboljšati učestalost i konzistenciju stolice te smanjiti naprezanje. Uvrštanjem ovog malog ali nutritivno bogatog voća u uravnoteženu prehranu možete na jednostavan način poboljšati opće zdravlje i ojačati imunitet. Samo dva kivija dnevno mogu napraviti značajnu razliku. Odmah ćemo pročitati i iduću poruku. Jutro Kupreški nakon male pauze može od našeg Thompsona ravnoteža. Pozdrav iz potoka Livno.

0: ima jedno plavo more, ime mu je Jadransko, a njegovi šume vali.
1: Idemo primiti poziv, bliži se kraju ovo izdanje Phone Boxa, 9:30.
2: Ivana.
1: Dobro jutro, dobro jutro, dobrodošli.
2: Može pjesma Umru Čača.
1: Može.
2: Ajde, hvala.
1: Do slušanja.

0: Još toliko vremena da iščitamo i preostale poruke i zaključimo ovo izdanje Fomboxa.
1: Jutro može li pjesma Stari orah, puno hvala, potom i iduća. Slušateljica Vlatka piše, molim vas pjesmu, u san mi dođu tambure, tamburaški sastav Đeram, hvala i pozdrav. Potom pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom Kao da je otac znao, hvala. Jedna na Messengeru, pozdrav, može pjesma Ravnoteža. Evo, čini mi se da je to to, da smo iščitali sve.
0: Toliko što se tiče ovog izdanja Fomboxa, svakako i nadalje ostanite uz program Kupreškog radija. U nastavku slušamo vaše glazbene želje.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave vijesti izdvajamo. Promjene na graničnim prijelazima u Hercegovini. Dio Zagrebačke ulice u Mostaru bez vode zbog radova. Široki Brijeg u znaku obitelji, igre i zajedništva kroz Fitness Family Fest. Do kraja dana sunčano uz umjerenu na oblaku. Prema službenom priopćenju Policijske uprave Dubrovačko-Neretvanske od 1. lipnja bit će omogućen međunarodni putnički promet preko graničnog prijelaza Imotica Duži. Ova odluka rezultatom je sjednice Zajedničkog povjerenstva za praćenje provedbe ugovora o graničnim prijelazima između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Spomenuti režim prijelaza granice vrijedit će naredna 3 mjeseca, odnosno do iduće sjednice povjerenstva. Odlučeno je i o produljenju odobrenja za međunarodni putnički promet preko graničnih prijelaza Slano Orahov Do i Gabela Polje Gabela za još 3 mjeseca. Zbog radova na vodovodnim instalacijama u Zagrebačkoj ulici u Mostaru planirano je isključenje vode do 14 sati, priopćeno je iz javnog poduzeća Vodovod. Iz javnih poduzeća Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB doznajemo kako je elektroskrba uredna, objavljala je civilna zaštita. Park Širokobrijeških branitelja od sutra postaje mjestom ispunjenim smijehom, igrom i zajedničkim trenucima za cijelu obitelj, a posjetitelje kroz dvodnevni program očekuju brojne sportske i zabavne aktivnosti namijenjene djeci i roditeljima. U sklopu manifestacije pod nazivom Briješka zvona, turistička zajednica grada Širokog Brijega organizira Fitness Family Fest, obiteljske igre i olimpijadu s ciljem promicanja zajedništva, kvalitetno provedenog vremena i jačanja obiteljskih veza kroz druženje i rekreaciju. Program oba dana započinje od 18.30, a posjetitelje očekuje bogat i zabavan sadržaj. Danas u cijeloj zemlji sunčano uz malo domjerenu na oblaku. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 26 do 31, na jugu do 34 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Slušali ste vijesti. Uredila i čitala Marina Markotić.
2: Bilo gdje. Kupreški radio.
3: Samo ti imaš sjaj. Samo ti imaš moć da me vodiš.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5.
3: Kupreški radio.
2: Vaš broj 1 radio.

0: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.
1: Ja sam Marko Perković Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.
2: Samo ti imaš sjaj, samo ti imaš moć da me vodiš.

Poštovani slušatelji, vi pratite program Kupreškog radija, slijedi tematski dio programa. Što se tiče vremena, pa možemo reći jedan ugodan i sunčan dan, barem ovdje na Kupreškoj visoravni, no nećemo mi o vremenu i vremenskim prilikama, nego o aktualnim temama. Uskoro izravno sa graničnim prijelazom Gradiška na hrvatsku autocestu. Na

0: Nakon otvaranja novih, privremenog otvaranja novih graničnih prijelaza Gradiška i Gornji Varoš, trenutno se izvode radovi na izgradnji posljednje dionice ceste kojom će se preko graničnih prijelaza napraviti direktna veza autocesta u BiH i Hrvatskoj. Iz Hrvatskih cesta za Kliks Ba je rečeno da se trenutno izvode radovi na kolničkoj konstrukciji i gornjem ustroju objekata na dionici od petlje nakon ulaska u Hrvatsku do spoja na autocestu A3. Završetak svih radova planiran je tijekom kolovoza ove godine. Dotada promet s novograničnog prijelaza organiziran je preko postojeće petlje koja povezuje Staru Gradišku s autocestom A3 u Hrvatskoj. Isto tako, s autoceste će putnici moći pristupiti novom graničnom prijelazu i nastaviti prema autocesti u BiH koja vodi prema Banjoj Luci i Doboju. Ovo je privremeno rješenje koje osigurava funkcionalnost prijelaza dok se ne završe svi radovi s ciljem direktnog uključenja na hrvatsku autocestu. Time će Bosna i Hercegovina dobiti direktnu vezu s hrvatskom autocestom. Treba podsjetiti da je novi granični prijelaz Gradiška otvoren privremeno na razdoblje od 3 mjeseca odlukom Ministarstva sigurnosti BiH, nakon što je zbog urušavanja betonske ograde na mostu došlo do zatvaranja starog graničnog prijelaza, dakle graničnog prijelaza Gradiška. Da bi se s graničnog prijelaza skinula oznaka privremeno, potrebno je da upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH postigne suglasnost, no to im već mjesecima ne polazi za rukom.
1: U federaciji slijede nova pravila za bolovanje, ali bez skraćivanja na 15 dana. Bolovanje u Federaciji BiH posljednjih je tjedana jedna od glavnih tema rasprave između poslodavaca, sindikata i vlasti. Nakon prijedloga Udruženja poslodavaca Federacije da se bolovanje koje financiraju poslodavci skrati iz 42 na 15 dana, pojavile su se brojne reakcije i zabrinutost među radnicima. Tim povodom Fokus je zatražio komentar federalnog ministra rada i socijalne politike Adnana Delića. On je potvrdio da broj dana bolovanja neće biti smanjen. Institut bolovanja uređen je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i posebnim pravilnikom koji uređuje pitanje trajanja i korištenja bolovanja, naveo je Delić. Podsjetio je da je Ekonomsko-socijalno vijeće formiralo radnu skupinu koju čine socijalni partneri, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike te Federalnog ministarstva zdravstva. Zadatak radne skupine je analizirati postojeći sustav i predložiti rješenja. Radna skupina je tijekom duljeg razdoblja analizirala sustav i zaključeno je da je najprimjerenije mijenjati pravilnik kojim se uređuje pitanje bolovanja. Prema njegovim riječima, planirane izmjene podrazumijevaju strožu i objektivniju kontrolu odobravanja bolovanja, jasnije procedure imenovanja povjerenstava i dodatne mehanizme nadzora. Predložene su određene korekcije postojećeg pravilnika koje podrazumijevaju strožu i objektivniju kontrolu odobravanja bolovanja, a naglasio ipak da broj bolovanja ostaje isti. Bolovanje ostaje 42 dana. Planiraju se strože kontrole dok poslodavci traže izmjene, a sindikati upozoravaju na moguće posljedice skraćivanja razdoblja koje financiraju poslodavci. Pravo na bolovanje radnici ostvaruju u slučajevima bolesti, ozljede, liječenja, izolacije zbog zaraznih bolesti, njege člana obitelji ili pratnje pacijenta na liječenje. Privremenu spriječenost za rad utvrđuje izabrani liječnik ili liječnička komisija, a naknada plaće isplaćuje se od prvog dana bolovanja. Za prvih 42 dana trošak uglavnom snosi poslodavac, dok nakon toga naknadu refundira Županijski zavod zdravstvenog osiguranja. U slučaju ozljede na radu ili profesionalnog oboljenja prava radnika dodatno su zaštićena, a naknada može trajati dulje. Poslodavci tvrde da jedan radnik u Federaciji BiH prosječno provede oko 25 dana godišnje na bolovanju, što smatraju velikim financijskim opterećenjem za tvrtke. S druge strane, sindikati upozoravaju da bi skraćivanje razdoblja koje financiraju poslodavci moglo dovesti do dodatnog pritiska na radnike i otežanog odobravanja bolovanja.
2: Može.
3: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Izdvojili smo i sljedeći članak koji se odnosi na istraživanje, a istraživanje je pokazalo sljedeće. Više od trećine svih slučajeva raka u svijetu može se spriječiti, samo promijenite neke navike. Najveći preventabilni faktor povezan sa rakom nije iznenađenje. Pušenje duhana. Ono je bilo povezano s 15% svih slučajeva raka prema procjenama istraživača. Pušenje i konzumacija alkohola zajedno čine gotovo polovicu, odnosno oko 48% svih preventabilnih slučajeva raka. Lako je imati osjećaj da smo nemoćni pred rakom, no istraživanja su identificirala nekoliko načina na koje možemo smanjiti rizik od razvoja bolesti. Prema nedavnoj analizi Svjetske zdravstvene organizacije, više od trećine svih slučajeva raka u svijetu može se spriječiti. Rak pluća, želuca i vrata maternice čine gotovo polovicu tih slučajeva. To znači da bi milijuni smrtonosnih karcinoma svake godine mogli spriječiti medicinskim intervencijama, promjenama ponašanja, smanjenjem profesionalnih rizika ili rješavanjem problema zagađenja okoliša. Kod muškaraca je rizik bio posebno visok. Pušenje je pridonijelo nastanku 23% svih novih slučajeva raka kod muškaraca diljem svijeta tijekom te godine. No pušenje nije jedini uzrok. Važnu ulogu ima i zagađenje zraka, a njegov utjecaj razlikuje se od regije do regije. U istočnoj Aziji primjerice oko 15% svih slučajeva raka pluća kod žena povezano je sa zagađenjem zraka. U sjevernoj Africi i zapadnoj Aziji s druge strane oko 20% svih slučajeva raka pluća kod muškaraca povezano je sa zagađenjem zraka. Nakon pušenja drugi najznačajniji promjenjivi faktor rizika bila je konzumacija alkohola. Ona je činila 3,2% svih novih slučajeva raka, odnosno približno 700 tisuća slučajeva. Ova studija predstavlja sveobuhvatnu procjenu karcinoma koji se mogu spriječiti diljem svijeta, uključujući po prvi put infektivne uzroke raka zajedno sa behavioralnim, okolišnim i profesionalnim rizicima, rekla je Izabel, medicinska epidemiologinja Svjetske zdravstvene organizacije i jedna od autorica analize. Analiza je pokazala da je tijekom 2022. godine zabilježeno gotovo 19 milijuna novih slučajeva raka. Oko 38% tih dijagnoza bilo je povezano sa 30 promjenjivih faktora rizika. Među njima su pušenje duhana, konzumacija alkohola, visok indeks tjelesne mase, nedovoljna tjelesna aktivnost, bezdimni duhan poput duhana za žvakanje, zagađenje zraka, ultraljubičasto zračenje, infektivni uzročnici i više od 10 profesionalnih izloženosti. Najveći preventabilni faktor povezan s rakom nije iznenađenje. Dakle, pušenje duhana, ono je bilo pušenje i konzumacija alkohola zajedno čine gotovo polovicu, odnosno oko preventabilnih slučajeva raka. Infekcije su s druge strane povezane sa oko 10% novih slučajeva raka. Kod žena je najveći udio preventabilnih karcinoma povezan s visokorizičnim humanim papiloma virusom HPV koji može dovesti do raka vrata maternice.
Srećom, danas postoji cjepivo protiv HPV-a koje sprječava mnoge povezane bolesti, no procijepljenost je u mnogim dijelovima svijeta i dalje niska. Rak želuca češći je kod muškaraca i uglavnom se povezuje s pušenjem i infekcijama uzrokovanim

0: uzrokovanim neadekvatnim sanitarnim uvjetima i lošim pristupom čistoj vodi. Ovo je prva globalna analiza koja pokazuje koliki dio rizika od raka dolazi od uzroka koje možemo spriječiti, rekao je voditelj Svjetske zdravstvene organizacije i to tima za kontrolu raka i koautor analize. Kako navodi, proučavanje obrazaca među državama i populacijskim skupinama može vladama i pojedincima pružiti konkretnije informacije koje mogu pomoći u sprječavanju mnogih slučajeva raka prije nego što se razviju. Sada je vrijeme da se ozbiljno posvetimo ovom problemu jer istraživanje pokazuje da postoji mnogo toga što se može učiniti kako bi se smanjio rizik od razvoja brojnih oblika raka. Ukratko, gotovo 4 od 10 slučajeva raka diljem svijeta tijekom 2022. godine mogla su biti spriječena uklanjanjem izloženosti faktorima rizika razmatranima u ovoj studiji, navode istraživači. Na kraju njihovi rezultati dodatno potvrđuju potrebu za učinkovitom prevencijom raka koja zahtjeva trajnu političku predanost i ulaganja prilagođena specifičnim profilima rizika populacija diljem svijeta.
1: Ja sam Marko Perković-Thompson, pozdrav iz grada Tisuću Ivana, vi slušate Kupreški radio.

proteklih dana objavljeno je kako je uklonjen spomenik poginulim pripadnicima HVO u Modranu kod Dervente i to nakon velikog pritiska oporbe u Republici Srpskoj te organizacija ratnih veterana u ovom entitetu. U ponedjeljak je stigao odgovor braniteljskih udruga HVO-a, a utvrđeno je kako će se spomenik ipak rekonstruirati u novom obliku. Iako je u javnost puštena informacija o rušenju spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Modranu kod Dervente, od prije svega gradonačelnika Banja Luke i predsjednika pokreta Sigurna Srpska, Draška Stanivukovića, istina je ipak drugačija. Spomenik će uskoro osvanuti u potpuno novom izgledu nakon što se provede rekonstrukcija koju su zatražile obitelji poginulih. Mi smo odlučili, što smatramo da da je sporno, izvršiti rekonstrukciju našeg spomenika svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima 3. bojne 103. brigade HVO-a Derventa. Odbor je jednoglasno uz podršku obitelji poginulih i nestalih i umrlih rekao da nećemo dopustiti da se ruši, napravit ćemo mi rekonstrukciju da nikoga ne vrijeđa, jer taj spomenik je spomenik zahvale, a ne prkosa i inata, kazao je za radio televiziju Herceg Bosne Ivan Čorluka. Stanivuković i drugi pojedini oporbeni političari u Republici Srpskoj su navedeni spomenik dovodili u kontekst fašizma, a zbog njegovog likovanja oštro su putem priopćenja reagirali iz koordinacije udruga Domovinskog rata HVO-a. Posebno je neprihvatljivo da lekcije o antifašizmu, žrtvama i povijesnom pamćenju dijeli političar koji se hvali i veliča četnički pokret i njegove simbole. Licemjerno je govoriti o zabrani fašističkih obilježja, a istodobno prešućivati ili relativizirati simbole i nasljeđe četničkog zločinačkog pokreta. Na spomeniku u Modranu nisu nazočna bila upisana imena nikakvih ideologija, nego imena poginulih hrvatskih branitelja, ljudi koji su položili svoje živote braneći svoje domove, obitelji i hrvatski narod u Derventskom kraju. Svako likovanje nad uklanjanjem takvog obilježja pokazuje potpuni izostanak ljudskog dostojanstva, pijeteta prema mrtvima i poštovanja prema obiteljima poginulih. Hrvati Dervente i okolnih mjesta u posljednjem su ratu ubijani, zatvarani, protjerivani i gotovo potpuno izbrisani iz prostora na kojem su stoljećima živjeli. Ovo predstavlja pokušaj da se zatru tragovi Hrvata na ovome području. Koordinacija udruga HVO-a jasno poručuje: nećemo dopustiti da se hrvatske žrtve brišu, da se poginuli hrvatski branitelji vrijeđaju, niti da se nad njihovim imenima skupljaju jeftini politički bodovi. Čorluka dodaje kako su u rekonstrukciju spomenika htjeli ući tiho, bez ikakve medijske pompe, no s objevom ih je preduhitrio Stanivuković, koji je na ovaj način, prema njegovim riječima, pokazao veliku mržnju prema Hrvatima. Istaknuo je kako ni sa prethodnim spomenikom nikoga nisu htjeli vrijeđati, nego odati zahvalu poginulim braniteljima. Oni su branili svoju rodnu grudu. Nijedan momak koji je na onom spomeniku nije izvan općine Derventa poginuo. Svi koji su poginuli i nestali, svi su na području općine Derventa stradali braneći svoju rodnu grudu, ne prkoseći nikome, ne mrzeći nikoga, samo iz ljubavi prema svojoj rodnoj grudi i svojoj obitelji i svojoj državi BiH.
Iako su Hrvati iz Dervente u velikom broju protjerani, oni koji tu žive prema riječima posljednjeg zapovjednika 103. Derventske brigade s aktualnom vlašću koju predvodi SNSD imaju konkretnu suradnju, dok je položaj Hrvata u ovom kraju bio znatno teži za vrijeme ranije vlasti koju je predvodio SDS.

0: Nastavljamo i dalje sa tematskim dijelom programa Kupreškog radija. Maturanti, ako ste opterećeni budućnošću, poslušajte u nastavku pismo pape Lava XIV. Zabrinutom mladiću. Naime, papa Lav XIV. Poslao je dirljivo pismo 18-godišnjem mladiću koji mu je izrazio svoje strahove i neizvjesnosti oko novog poglavlja u svom životu. Mladi Italijan Pietro iz Reggio Calabrije svoj srednjoškolski hod uskoro privodi kraju. Dok iščekuje upis na fakultet i sve izazove koje donosi novo životno poglavlje, osjeća veliku zbunjenost kakvu proživljava gotovo svaki maturant. Svoje brige ovaj mladić iznio ni manje ni više nego, dakle, Svetom Ocu. U iskrenom pismu objavljenom 19. svibnja u jednom časopisu, maturant priznaje da se boji gubitka prijateljstava koja je sklopio u srednjoj školi i da ne zna koji put Bog želi za njega. S papom je podijelio i svoj san o izgradnji i ostvarenju obitelji ujedinjene u Kristovoj ljubavi. Zamolio je papu da moli za njegovu budućnost i sposobnost da shvati kako živjeti s osjećajima nemira i čežnje koji ga prate na ovom novom putu. Svjestan tereta kojeg mladić osjeća na svojim ramenima, papa Lav XIV. Mu je u odgovoru čestitao što se ne zadovoljava površnim stvarima i što svoj život shvaća ozbiljno. Prvo ga je podsjetio da ga Isus voli osobno i baš takvog kakav jest, uključujući njegove snove, pitanja i strahove. Također podsjetio je Pietra da Isus dobro poznaje iskustvo prijateljstva i stoga bi bio prvi koji će razumjeti vaš strah u vezi s prijateljstvima koja su obilježila ove godine. Naglasio je da je ono što je bilo autentično nije izgubljeno, doista. Prava ljubav se ne raspada, već ostaje zauvijek. Ona sazrijeva čak i kada mijenja oblik. Što se tiče želja koje mladić gaji u svom srcu, Sveti Otac ga je potaknuo da se usredotoči na one koji mu donose mir i vode ga prema dobrim odlukama, podsjećajući ga na važnost razlučivanja. Nemoj žuriti da odmah sve shvatiš. Vrijeme je strpljivi učitelj i liječi rane. Savjetovao je da se svaki dan moli, sluša Božju riječ, prima sakramente i razgovara s mudrim osobama koje bi mu mogle pomoći da razazna u kojim odnosima treba ostati. Nije sve što završi poraz, ponekad je to samo nužan korak prema rastu. Vaš san o obitelji utemeljenoj na Kristovoj ljubavi dragocjen je dar i za crkvu. Čuvajte ga s pouzdanjem. Gospodin ne razočarava želje koje je sam zapalio u srcu, savjetovao je papa. Na kraju mu je objasnio da nemir nije nužno negativan, već predstavlja mjesto gdje Bog djeluje na dubokoj razini. Molim za milost tvog unutarnjeg mira, povjerenja i jasne perspektive o tvom životu. Povjeravam te Mariji koja je kao mlada žena naučila vjerovati unatoč tome što je u srcu nosila pitanja veća od sebe same, zaključio je Lav XIV.
1: Bosna i Hercegovina uvodi stroža pravila za fakultete nakon sramote s lažnim diplomama. Nakon afere Klaster, jedne od najvećih istraga o prodaji lažnih diploma u Bosni i Hercegovini, državni sustav visokog obrazovanja dobiva stroža pravila za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Novim izmjenama precizirano je kada se akreditacija može izdati na 5, 6 ili 7 godina, ali i kada se mora odbiti. Istodobno izmjenom pravilnika o državnom registru akreditiranih ustanova izbrisan je ranije propisani rok za uspostavu elektroničkog registra, što otvara pitanje hoće li javnost doista dobiti brži i transparentniji uvid u stanje visokog obrazovanja. Riječ je o propisima koji na prvi pogled djeluju tehnički, ali u praksi uređuju jedno od najosjetljivijih pitanja u obrazovnom sustavu. Tko može dobiti akreditaciju, koliko ona traje, kada se odbija i kako javnost može provjeriti koje su ustanove i studijski programi službeno akreditirani. Najvažnija izmjena odnosi se na trajanje akreditacije. Drugim riječima, dulja akreditacija više se ne bi trebala podrazumijevati. Ona postaje svojevrsna nagrada za ustanove koje su i ranije dokazale kvalitetu i stabilnost u radu. Još jedna važnija izmjena odnosi se na odbijanje akreditacije. Prema novom tekstu akreditacija se odbija ako je najmanje jedan kriterij ocijenjen kao neispunjen ili ako je više od polovice kriterija ocijenjeno kao djelomično ispunjeno. Akreditacija se odbija i ustanovi ili studijskom programu koji su ranije dobili pismo očekivanja, ali nisu proveli preporuke komisije stručnjaka. Sud Bosne i Hercegovine je prema dostupnim informacijama potvrdio optužnicu protiv 15 osoba i 6 privatnih visokoškolskih ustanova zbog sumnji povezanih s trgovinom diplomama. Među kaznenim djelima koja se spominju u javno objavljenim informacijama su udruživanje radi činjenja kaznenih djela, zloupotreba položaja, nedopuštena trgovina i krivotvorenje isprava. Akcija Klaster imala je i hercegovački kontekst. U javno dostupnim objavama spominjale su se i visokoškolske ustanove s područja Mostara, a SIPA je u nastavku istrage provodila aktivnosti na području Mostara, gdje je izuzimana dokumentacija od privatnih visokoškolskih ustanova. Drugi važan dio novog regulatornog paketa odnosi se na državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova. Posebno je važno da se upis u registar ne provodi automatski, a agencija na svojoj stranici već objavljuje listu akreditiranih visokoškolskih ustanova, a za pojedine su dostupni dokumenti iz procesa akreditacije. Dakle, studenti imaju pravo znati što upisuju. Točno je 11 sati 49 minuta, odmah ćemo i na blok servisnih informacija za ovo jutro.
0: Dakle, u nastavku informacije o stanju na prometnicama, a potom i izvješće od strane meteorologa.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju danas do 16 sati usporeno se prometuje na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Apeliramo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže rastojanje između vozila i da izbjegavaju rizična pretjecanja. Molimo i ostale sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Na graničnom prijelazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za promet svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška.
0: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 11 sati Bjelašnica 11, Ivan Sedlo 21, Sokolac 22, Sarajevo 23, Zvornik 24, Bijeljina, Bugojno, Livno, Tuzla 25, Bihać, Drvar, Gradačac 26, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski most 27, Zenica 28, Trebinje 29 i Mostar 31 stupanj. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 26 do 31, na jugu do 33 stupnja. I za kraj ovog tematskog dijela programa Kupreškog radija još jedan put spomenut ćemo kako je započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, a trajat će sve do 31. svibnja. Prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, manifestacija čiji je cilj jačanje povezanosti i zajedništva hrvatskog naroda, održava se dakle od 25. do 31. svibnja u Zagrebu i na području Zagrebačke županije. Otvoren je jučer izložbom slikara i grafičara Virgilija Nevjestića, a danas 26. svibnja održat će se dva okrugla stola: Sport i Hrvati izvan Hrvatske, identitet, sustav i povezanost, i kultura, jezik i identitet, zatim konferencija Med and Ex Annual Biomedical Forum 2026. te niz predstava, među kojima Tamburaški oproštaj, HKC Bunjevačko kola iz Subotice, te Otac Hercegovine, dramske skupine pri osnovnoj školi Fra Mijo Čujić iz Bukovice kraj Tomislavgrada. Prva će se predstava održati u Zaprešiću, a druga u Rugvici. Bogat program predviđen je i za srijedu, dakle za sutra, kada će na Europskom trgu u središtu Zagreba biti predstavljena tradicijska baština Hrvata izvan Hrvatske. Održat će se i okrugli stolovi o medijima Hrvata izvan Hrvatske, te kapitalu povratnika i useljenika iz iseljeništva, kao i više kazališnih predstava. Evo, s ovim informacijama zaključujemo tematski dio programa Kupreškog radija, a današnji program potpisuju Ana Batinić i Ivana Babić.
2: Radio Kupres 90,5.
3: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
4: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122. Federalni 1264, Republika Srpska 1265, plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
5: Je li brode, hrvatski moj rode?
6: Mi smo Klapa Sveti Juraj i orkestar Hrvatske ratne mornarice. Vi slušate Kupreški

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, iz najave novosti izdvajamo. Mostarska HVIDRA obilježava 32 godine postojanja.
0: Ubrzo početak radova na izgradnji Doma zdravlja u Žepču.
2: Toplinski val zahvatio veći dio Europe.
0: Amerika ponovno napala Iran.
2: Studentski centar Mostar obilježava svoj dan.
0: Izložba posvećena hercegovačkim umjetnicima.
2: Štimac u oči Veleža, ne znam koliko to više možemo nazvati derbijem.
0: Danas sunčano uz umjerenu na oblaku.
2: Za danas je najavljeno obilježavanje 32 godine od osnutka Udruge hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata grada Mostara. Program je održan od 11 sati kad su položeni vijenci na Trgu hrvatskih velikana ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače, a potom je druženje nastavljeno u prostorijama udruge. Iz HVIDRA Mostar ranije su pozvali ratne vojne invalide, članove i prijatelje udruge da im se pridruže u obilježavanju ovoga datuma.
0: U povodu prve transplantacije bubrega u SKB u Mostar, kojim je ostvaren povijesni iskorak u razvoju moderne medicine i transplantacijskog programa u Mostaru, za danas je najavljena konferencija za novinare. Tom prigodom bit će predstavljene i detalje transplantacijskog zahvata, sudionici medicinskog tima te značaj uspostave transplantacijskog programa za pacijente i zdravstveni sustav. Ovaj uspjeh ističu iz Mostarske bolnice, predstavlja novo i važno poglavlje u medicini, dodatno učvršćujući poziciju SKB-a Mostar kao centra izvrsnosti u suvremenom liječenju, koje će donijeti novu nadu i kvalitetniju budućnost brojnim pacijentima u BiH.
2: A za 10 dana trebala bi početi izgradnja nove zgrade Doma zdravlja sa stacionarom u Žepču. Riječ je o najvećem i najvažnijem infrastrukturnom projektu s područja zdravstva u posljednjih nekoliko desetljeća. Gošća u programu našeg radija bila je ravnateljica Doma zdravlja Žepče, Tanja Radoš Kosić.
3: Lokacija na kojoj će se graditi ova nova zgrada Doma zdravlja se nalazi u Novom Žepču. Ovaj prostor je nekako jedan od urbano najatraktivnijih, najznačajnijih dijelova Žepča, a građevinska parcela na kojoj će se graditi nova zgrada Doma zdravlja je površine 10.000 metara četvornih, a orijentacijska bruto površina. Zgrada Doma zdravlja sa stacionarom će se sastojati od prizemlja i kata. Objekat će biti u pucrtnom obliku slova H, što će omogućiti postizanje što više prirodnog svjetla i prirodne ventilacije za sve službe koje će sadržavati Dom zdravlja. Sastojat će se od ambulanti obiteljske medicine, stacionara gdje su nam ležeći pacijenti, službi hitne medicinske pomoći, RTG službi, centra za mentalno zdravlje, centra za ranu intervenciju, fizijatrije, laboratorije, pedijatrije, ginekologije, pulmologije, medicine rada, intervencija. A također ono što je jako bitno, da će se u novom objektu Doma zdravlja će biti i gradska ljekarna i centar za dijalizu. Ali ono bez čega mi ne možemo je kvalitetan medicinski kadar. Mi imamo trenutno 6 specijalista, ali ono što s ponosom mogu reći da imamo 9 mladih liječnika na specijalizacijama. To su liječnici iz interne medicine, pedijatrije, neurologije, fizijatrije, psihijatrije, obiteljske medicine, ginekologije, dermatologije i radiologije.
1: Novosti.
0: Toplinski val zahvatio je velike dijelove Europe. Zapad kontinenta priprema se za nastavak vrućina, dok toplinska kupola donosi rekordno visoke temperature za svibanj. Najintenzivnije vrućine očekuju se u Španjolskoj i Portugalu, gdje bi dijelovi zemlje mogli dosegnuti gotovo 40 stupnjeva. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj, a Francuska je pogodio najraniji toplinski val u više od stoljeća, nakon više dana velikih vrućina koje pogađaju i ostatak Europe. Jedino su Škotska i Sjeverna Irska pošteđene velikih vrućina koje su pogodile veći dio Europe.
2: Vojska Sjedinjenih Država objavila je kako je izvela napade na jug Irana ciljajući lokacije za lansiranje raketa i brodove koji su pokušavali postaviti mine, unatoč primirju između dviju zemalja. Središnje američko zapovjedništvo CENTCOM u priopćenju je poručilo da su napadi poduzeti u samoobrani i da im je cilj bio zaštititi svoje vojnike od prijetnji koje predstavljaju iranske snage. Glasnogovornik CENTCOM-a kazao je kako američka vojska nastavlja braniti svoje snage u suzdržanost tijekom primirja koje je u tijeku, piše HINA.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uran i mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji s Teheranom. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da bi finaliziranje teksta sporazuma s Iranom moglo potrajati nekoliko dana. Rubio je naveo da će se nakon američkih udara na iranske ciljeve tjesnaci na Bliskom istoku otvoriti na način koji bude bio nužan.
2: Ukrajinski zapovjednici bespilotnih sustava upozorili su da se moderno ratovanje mijenja brže nego što se europske vojske uspijevaju prilagoditi, te tvrde da buduće ratove više neće odlučivati tenkovi već dronovi, masovna proizvodnja i obučeni operateri. Kako piše Euronews, ukrajinski vojnici s bojišta smatraju da tradicionalna vojna doktrina sve više zastarijeva nakon iskustava iz rata s Rusijom. Ukrajinski časnici upozorili su i da sami dronovi nisu dovoljni bez kvalitetno obučenih operatera. Njemačka vojska stoga planira proširiti obuku za upravljanje bespilotnim letjelicama, a

0: organizacija te brojne studente i prijatelje centra. Poseban dio programa bit će premijerno prikazivanje promotivno-dokumentarnog filma o studentskom centru Mostar.
1: Izložba Hercegovina, koja donosi odabrane umjetnine iz fundusa Galerije kraljice Katarine Kosače, bit će otvorena večeras od 19 sati, a u sklopu Mostarskog proljeća 28. dana Matice Hrvatske. Riječ je o djelima koja su stvarali naraštaje hercegovačkih likovnih veličina od Karla Afana de Rivere preko Lazara Drljače, Marina Topića, fotografa Čirila Čire Rajića do Krešimira Ledića i drugih. Voditelj izložbenog programa galerije je Dalibor Nikolić, a urednik izložbe koja će se moći pogledati do 8. lipnja je Dragan Marijanović.
2: Sport.
0: Nogometaši Širokog Brijega zaključili su sezonu visokom pobjedom na Pecari, svladavši Radnik rezultatom 4-0 u posljednjem kolu Vevin lige. Prije početka susreta Tomislavu Tomiću uručen je dres s brojem 100 zbog troznamenkastog broja nastupa za klub Pecare. Domaćine su do pobjede predvodili dvostruki strijelac Marko Matić, koji je pogađao u 13. i 35. minuti, a mrežu gostiju zatresli su i Marčino u 48. Tilija Bagarić u 88. minuti. Posljednji ovo sezonski sarajevski gradski derbi minimalnom pobjedom od 1-0 pripao je Sarajevu, koje će sezonu završiti na trećem mjestu sa 65 bodova, dok je Željezničar ostao na 42 boda u sezoni, koja mu je donijela samo 10 pobjeda.
1: Preostala tri susreta, 36. kola igraju se danas od 18 sati. Borac dočekuje Momčad Posušja, Sloga dočekuje Rudar. Posljednji susret sezone na rasporedu je od 19 sati, kad će Zrinski dočekati Momčad Veleža. Biće to 61. utakmica Zrinskog u ovoj sezoni. Iz Zrinskog su uoči još jednog gradskog derbija poručili kako žele zajedno s navijačima, igračima i stručnim stožerom ispratiti još jednu trofejnu sezonu. Trener Plemića Igor Štimac još jedan šesti ovosezonski mostarski derbi očekuje u dobrom raspoloženju.
3: Lijepo bi bilo završiti sezonu sa jednom pobjedom, sa dobrom igrom. Vidjet ćemo šta imamo na raspolaganju. Desetkovani jesmo, ali naćemo energije i snage za odigrati tu posljednju utakmicu i ako Bog da uz pobjedu proslavite. Ma ne znam koliko više to možemo nazvati derbijem, tako da ne bi o tome ni pričao. Osam igrača nam je bilo pred taj Prijedor, nekoliko viroznih, nekoliko ozljedama, ostavili smo ih tu. Ovu drugu garnituru smo nakon Prijedora 9 igrača, mislim, vratili nazad, a sa ostatkom išli gore, to ovi koji su se vratili su prilično umorni, sigurno kasno smo došli jutro, tako da moram vidjeti danas u kakvom smo stanju i koliko ih ima na raspolaganju za utakmicu. Zrinski će, nema sumnje, bez obzira na promjene, biti konkurentan kad je u pitanju BH Liga. Dakle, bez obzira na kadar, je Zrinski je klub sa pobjedničkim mentalitetom, sa navikom pobjeđivanja i osvajanja trofeja. Međutim, ono što je moja želja je razmišljati dalje u okviru onog što će nas čekati u Europi. Vidimo već da svi ovi klubovi, 30-ak njih koji će nas očekivati u predkolima konferencijske lige, su iznimno ozbiljni klubovi, bez obzira što nemaju atraktivna imena, ima među njima i atraktivnih imena, da se razumijemo, međutim većina nisu atraktivni, ali su jako dobro posloženi, gladni uspjeha i neće biti ugodno. Prema tome moramo razmišljati o tom koraku i sukladno tome popunjavati kadar koji će biti u stanju nositi se sa takvim izazovima, osigurati Zrinskome još jednu godinu nadanja evropskog uspjeha.
2: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana u cijeloj zemlji bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 11, Dobretić, Ivan Sedlo 21, Kupres 22, Sarajevo 23, Bugojno, Kreševo, Livno, Tomislavgrad i Tuzla 25, Bihać, Domaljevac, Šamac, Kiseljak, Odžak, Prozorama, Usora i Žepče 26, Jajce, Orašje i Posušje 27, Široki Brijeg i Zenica 28, Grude i Ravno 29, Ljubuški 30, Čitluk, Mostar i Neum 31. Najviša temperatura iznosila je 32 stupnja, a zabilježena je u Čapljini i Stocu. Danas u cijeloj zemlji sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura

0: od 26 do 31, na jugu do 33 stupnja.
1: Cijenjeni slušatelji, na kraju novosti Radija Herceg Bosne još jednom donosimo vijesti dana. Mostarska HVIDRA obilježava 32 godine postojanja.
0: Ubrzo početak radova na izgradnji doma zdravlja u Žepču.
1: Toplinski val zahvatio veći dio Europe.
0: Amerika ponovno napala Iran.
1: Studentski centar Mostar obilježava svoj dan.
0: Izložba posvećena hercegovačkim umjetnicima.
1: Štimac u oči Veleža, ne znam koliko to više možemo nazvati derbijem.
0: Danas sunčano uz umjerenu na oblaku. Radio Televizija Herceg Bosne, program Radija, završene su novosti. Tonska realizacija Goran Šantrić, spikerica Vanja Šupljeglav, emisiju redila i vodila Marina Markotić.
2: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: Radio Kupres, nebeski radio.
1: Ano, Anice, ubio te grom, sve cure i

za mene predosjećam. Ako ti si sve što znam, ja ne želim drugo znat. Zagrlit ću sjećanje, od sebe te neću dat.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Treća tragedija potresla planinarsku zajednicu u BiH. Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se tragalo. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin zajedničkim institucionalnim djelovanjem realizirana prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko. Započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Toplinski val u BiH, ali uskoro stiže promjena vremena. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture, a najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađena je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nakon izvršenog očevida od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Planinarski savez Herceg Bosne jučer je objavio 2 velike tragedije koje su još jednom podsjetile koliko planina uz svu svoju ljepotu traži ozbiljnost, odgovornost i oprez. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin izrazio je zadovoljstvo donošenjem odluke o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko u granični prijelaz prve kategorije, istaknuvši kako je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i gospodarskih iskoraka za Herceg-Bosansku županiju u posljednjih nekoliko godina. Naglasio je kako je upravo vlada Herceg-Bosanske županije od samoga početka aktivno inicirala i kontinuirano zagovarala ovaj proces kroz niz sastanaka, institucionalnih razgovora i koordiniranih aktivnosti sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, svjesna strateške važnosti ovoga graničnog prijelaza za stanovništvo, gospodarstvo i prometnu povezanost županije. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknuti će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije je izjavio kako je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, piše HINA. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme s malom do umjerenom oblačnošću. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra se očekuje sunčano vrijeme s malom do umjerenom na oblakom. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni uzrokovat će pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura između 11 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Joško Račan, Joško da, sanjam sve.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
3: Uskoplje
4: 89,7,
3: Kupres
4: 90,5,
3: Livno
4: 107,5.

noć je sjetna, ova noć nas skriva, miluje nas nježno, nebom nas pokriva, uspavane sjene, kradu naše vrijeme, puštam sada svjetlo.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Kao ptica na mom dlanu skakućeš, priznaću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

0: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

0: Može.
1: 1, 2, 3,
2: 4. 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Naš i vaš.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.
1: Слушай. Купрешки.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Treća tragedija potresla planinarsku zajednicu u BiH. Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se tragalo. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin zajedničkim institucionalnim djelovanjem realizirana prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko. Započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Toplinski val u BiH, ali uskoro stiže promjena vremena. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture, a najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađena je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nakon izvršenog očevida od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Planinarski savez Herceg Bosne jučer je objavio 2 velike tragedije koje su još jednom podsjetile koliko planina uz svu svoju ljepotu traži ozbiljnost, odgovornost i oprez. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin izrazio je zadovoljstvo donošenjem odluke o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko u granični prijelaz prve kategorije, istaknuvši kako je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i gospodarskih iskoraka za Herceg-Bosansku županiju u posljednjih nekoliko godina. Naglasio je kako je upravo vlada Herceg-Bosanske županije od samoga početka aktivno inicirala i kontinuirano zagovarala ovaj proces kroz niz sastanaka, institucionalnih razgovora i koordiniranih aktivnosti sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, svjesna strateške važnosti ovog graničnog prijelaza za stanovništvo, gospodarstvo i prometnu povezanost županije. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknuti će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije je izjavio kako je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, piše HINA. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme s malom do umjerenom oblačnošću. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra se očekuje sunčano vrijeme s malom do umjerenom na oblakom. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni uzrokovat će pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura između 11 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Načelnik Danko Jurić potpisao ugovor u vrijednosti 281.663 marke za sanaciju cesta. Treća tragedija potresla planinarsku zajednicu u BiH. Pronađeno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim se tragalo. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin zajedničkim institucionalnim djelovanjem realizirana prekategorizacija graničnog prijelaza Kamensko. Započeo prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske, traje do 31. svibnja. Toplinski val u BiH, ali uskoro stiže promjena vremena. Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić je u Mostaru potpisala ugovore o dodjeli sredstava temeljem provedenog javnog poziva za financiranje projekata u okviru programa Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima. Tom prilikom ugovor je potpisao i načelnik općine Kupres Danko Jurić, čime su Kupresu osigurana sredstva u iznosu od 281.663 marke za projekt sanacije ulica i lokalnih cesta. Riječ je o značajnim sredstvima koja će biti usmjerena na unapređenje prometne infrastrukture, a najveći dio planiran je za ulicu Put Kraljice Katarine, gdje je nakon završetka izgradnje vodovodne mreže nužno dodatno ulaganje u cestovnu infrastrukturu te ulicu Kralja Tomislava. Beživotno tijelo planinara iz Hrvatske za kojim je jučer bila pokrenuta opsežna akcija potrage i spašavanja pronađena je kasno sinoć na planini Visočici. U akciji je sudjelovalo 16 pripadnika GSS-a Prenj, 35 pripadnika GSS-a Sarajevske županije, patrola policijske stanice Konjic kao i veći broj planinara koji su pružili informacije i pomoć na terenu. Nakon izvršenog očevida od službenika policijske uprave Konjic pristupilo se tehnički zahtjevnoj akciji izvlačenja tijela po izuzetno teškom i nepristupačnom terenu koja je trajala oko 2 sata. Planinarski savez Herceg Bosne jučer je objavio 2 velike tragedije koje su još jednom podsjetile koliko planina uz svu svoju ljepotu traži ozbiljnost, odgovornost i oprez. Predsjednik vlade Herceg-Bosanske županije Ivan Vukadin izrazio je zadovoljstvo donošenjem odluke o prekategorizaciji graničnog prijelaza Kamensko u granični prijelaz prve kategorije, istaknuvši kako je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i gospodarskih iskoraka za Herceg-Bosansku županiju u posljednjih nekoliko godina. Naglasio je kako je upravo vlada Herceg-Bosanske županije od samoga početka aktivno inicirala i kontinuirano zagovarala ovaj proces kroz niz sastanaka, institucionalnih razgovora i koordiniranih aktivnosti sa svim nadležnim tijelima u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, svjesna strateške važnosti ovoga graničnog prijelaza za stanovništvo, gospodarstvo i prometnu povezanost županije. Tjedan Hrvata izvan domovine, koji će se održavati svake godine u posljednjem tjednu svibnja, okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Hrvatsku. Kroz kulturne, znanstvene i javne programe istaknuti će se njihov doprinos stvaranju, razvoju i identitetu Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas ranije je izjavio kako je Tjedan Hrvata pokrenut s ciljem da se sustavno, sadržajno i simbolički stavi u fokus hrvatski narod u cjelini. Hrvatski narod je jedan, ali živi u različitim državama i okolnostima, rekao je i dodao kako se ovim tjednom želi dodatno ojačati njegovu povezanost i zajedništvo, piše HINA. Tjedan Hrvata izvan Hrvatske obuhvaća niz događaja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, uključujući kulturne, umjetničke i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Vladina savjeta za Hrvate izvan Hrvatske, inventivnu šetnicu kulture Hrvata izvan Hrvatske na Europskom trgu u Zagrebu, te razna svečana i simbolična okupljanja. Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme s malom do umjerenom oblačnošću. U drugoj polovici dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Sutra se očekuje sunčano vrijeme s malom do umjerenom naoblakom. U noći na četvrtak na oblačenje sa sjevera u Bosni uzrokovat će pljuskove. Vjetar slab sjevernog smjera, a jutarnja temperatura između 11 i 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Najbolji pop mix
1: Kupreški radio.
2: Poštovani putnici, vlak broj 703 na relaciji Varaždin-Brat i otkaza. Ostali vlak...

Vamos para arriba, gente. Senta.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
2: Radio Kupres.

0: Kuvreški radio.
1: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku. Hrvatskom jeziku. Friday night you and your

Captain is. This is my backup calling. We've got control.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.